Pamani pamagari, sani pamagari, sani saga saga ma pani ra, ni ma ni sani, saga ri na ma ga ni, sani pa ni da ga ni na ma ga ni, ga ma ni ma pa sani pamani saga ri, saga ma.